0: onwe ebe e ji azụ eje.
1: Oke ọchịchọ dị ọrụ juru obi ha. Ndị bụkọrọ kad.
0: Ụmụ Naịjirịa yọbakwanụ Chineke.
1: Ha bụkọrọ kad.
0: Si yọbakwa Chineke.
1: Ndị bụkọrọ kad.
0: Enwekwaghị ihe ọma nna.

onye ga-emetụ ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka nye ọhụụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

Ndị na-emebi emebi a karịka ndị na-eme ndozi. Okpukpiri onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba. Onye isi ala nwere ike na-achị idozi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghị achị. Otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs. Ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ. Ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ.

obodo anyị taata. Ị na-eche na ọ ga-adị mma echi, ya na-akawanye njọ. Ya mere ihe m chọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a bụ na ha kwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnyere ha vootu. Maka ọ bụrụ na anyị tinye ha vootu ha anaghị ha aka azụ, ha ga-alụrụ anyị ọrụ, ha agaghị ana anyị aka azụ. Ọ bụkwa na ha emeghị ihe anyị kwuru, anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu. Mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu, ha banye n'ọchịchị, ha na-achị anyị aka azụ.

na-abịa. Maka na onye ndị mmadụ na-atụnye vootu, onye ha rikarịara ego ya, ha atụnyere vootu, ma ọ ga-achịpụ ha mmiri, ma ọ ga-achịpụ ha ọkụ. Ha achọghị mma, wee chefuo n'ụbọchị echi bụ ụbọchị agha kara aka. Onye unu richara ego ewe

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha. Ị na-emebi ego. Ọ bụ gị mere ka agha daa n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị gị gburu Adolf Hitler nke obodo Germany, gbuo George Washington.

abụghị mere ndị gọvanọ jiri lechasịa ihe dị n'ime gị anya mmiri wee gbaa ha n'anya. Gị mere m bụ okwe were ụkwụ si n'aba laa ite ebe m na-ezere ndụ. Gị chebara anyị ọhịa, gị chịpụtara anyị ụzọ, ọ bụkwa gị chịbatara anyị ụlọ. Ị na-akpa àgwà dịka aha gị si ada.

ọchịchị ị na-achị achị. Ndị ichi bara n'ili apụtabeghị ma e wezụga Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Ndị ichi pụrụ otu ukwu bụzi osisi ka ha ji adọlị ije. Ndị ichi tụrụ n'ala ọtụtụ ka gbọtọ n'ute ọrịa. Ndị ichi gara n'oche ọchịchị enweghị ezumike. Ndị ichi bara n'ụlọ mkpọrọ amụtala na ezigbo aha gị bụ ọtọ megbu m. Ọchịchị, ị na-emezi ala, ị na-emebi ala, ị na-emezi obodo, ị na-emebikwa obodo, ị na-enye akụ, ị na-eri akụ. Ọchịchị, ị na-eyi egwu.

Chineke. O kwesịghị ka ọchịchị kụwa ya obi n'elu, n'ihi na ihe Chineke sị ka anyị mee bụ nke a. Dịka m na-agụpụta n'akwụkwọ Pita nke mbụ, isi abụọ, amaokwu nke iri na asaa. Sọpụrụnụ mmadụ niile, hụnụ otu ndị bụ ụmụnna n'anya, na-atụnụ egwu Chineke, na-asọpụrụnụ eze unu. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmụta nke a, ebe ọbụla ọchịchị chịbara anyị, anyị ga-anọ ebe ahụ fee Chineke, hụkwa onwe anyị n'anya, sọpụkwara eze anyị.

anyị ga-eleba anya n'oge ahụike gị nke taa bụ gbasatara ihe bekee kpọrọ shuga nke nọ n'ọbara gị. Ị na-agwọta? Ọ bụ ihe anyị chọrọ ileba anya na nke taa. Shuga nọ n'ọbara gị, otu nke nọ n'ọbara gị si dịrị. Ọ wụkwa nke ihe metụtara ọbara mgbali elu. Ị na-agwọta? Anyị chọrọ ịma ihe ndị nke nwere ike ịkpalite ihe nwere ike ime ka shuga nọ n'ọbara gị. Ihe ndị nwere ike ịhụta ya wụrụ na shuga nọ n'ọbara gị. A na-eme nyocha nke ahụ iche. Ị na-agwọta? Maka na o nwekwara ike ịrụwa aka n'ụfọdụ ihe ndị na-agaghị adịzi otu o kwesịrị n'ime ahụ gị.

ihe m na-agwa gị ugbu a, eh, ihe ndị kwesịrị ịma banyere shuga nọ n'ọbara gị. Mata o, na shuga na-adị n'ọbara, ọ na-esikwa n'ihe ndị nke iriri eri, dịka ihe ndị nke iriri eri na-abata n'ime ahụ gị. Ihe ndị nọ n'ime ahụ gị na-akwọrisicha ihe iriri eri, bịa were chaa akụrụngwa ndị dịgasị iche iche, were na-ewepụtasị, bụkwanụ nke ahụ gị ga-ejizi rụọ ọrụ. Ndị nke ga-aga na nkwonkwo ga-aga na nkwonkwo, ndị nke ga-aga na ụmị ga-aga na ụmị gị, ndị nke ga-aga n'ọkpụkpụ ga-aga n'ọkpụkpụ, ndị nke ga-aga n'akpụ uru ahụ gị ga-aga n'akpụ uru ahụ gị, ndị nke ga-aga n'ụfọdụ akụrụngwa ndị dị oke mkpa nọ gị n'ahụ, ma obi gị, ma anya gị, ma imi gị, ma ụbụrụ gị, ma ọbara gị n'onwe ya ga-agacha ebe ahụ. Otu n'ime ihe ndị na-esi na nri nke akwọrịrị akwọrị were na-abanye n'ime ahụ gị maka uru ọbara bụ shuga nke nọ n'ime gị, nọ n'ime ọbara. Ị na-aghọta?

ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Aha, ya bụ otu n'ime uru nke na-esi n'ihe oriri iriri pụtara ahụ gị ma egwelisie ya bụ suga. Ọtọ obere masị ikwuo nke ọbara. Amamme na-aghọta. Ọbara nwere suga n'ime ya. Amamme na-aghọta. Aha, ya bụrụ na ị chọọ, mama otu m ga-esi si na gị detọ n'ọbara ire ka ị mara ma ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ihe ọbịrịbịrị, ihe bịrịbịrị. Mana nchọnchọ na-egosipụta na shuga nọ n'ọbara anyị, ọ na-enyekwa n'aka maka ahụ anyị ịrụ ọrụ nke ọma. Mana ole ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwewala nke a kpọrọ shuga nọ n'ọbara gị ịdịwa elu? Ị na-aghọta? Ole ihe ndị nke ị nwere ike iji wee mata maka na ọ dịghị mma ka ọbara gị shuga nọ n'ime ya gbaliwe elu? Mgbe ụfọdụ ọ na-akacha dị mma isi n'ọbara were chọpụta ma enwene nke bụ na shuga gị agbalawala elu nke nọ n'ọbara, tupu abịa hụwazie na ịnwela mkpaghasị ahụ ndị ọzọ nke nwere ike kpatara gị ọrịa mmamịrị nke anyị na-akpọ ọrịa shuga. Ị na-aghọta? Mana a na-esitezi ugbu a nchọnchọ emeela ya na ị nwere ike isite na ọbara gị were chọpụta ma enwela otu o si bụrụ na ị nwewala shuga gị agbagowala n'ime ọbara. Ọ dịkwa iche na onye nwere ọrịa mamịrị na ihe ndị ọzọ. Nke ahụ wụ nke nwere ike chọwa banyere ya na mmalite. Ole ihe ndị nke ị nwere ike iji were chọpụtawa na onwe gị? Mana ọ ga-akacha mma na ya ga-agakwa mee gị nchọnchọ maka ịchọpụta nke a. Otu ihe na-adịkarị nnọọ na-enyekarị ama bụ na akpịrị ga na-akpọ gị nkụ kwa mgbe. Akpịrị ga na-akpọ gị nkụ mgbe niile. Akpịrị na-akpọ gị nkụ mgbe niile. Mmiri na-agụ gị mgbe niile. Mmiri na-agụ gị n'agbanyeghị na ị na ha elukwala mmiri. Ị na-aghọta? Ọ bụ ya bụ otu n'ime ihe mgbaama ndị mbụ na mbụ nke igosi na shuga gị adịla elu n'ime ọbara gị bụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ mgbe ọbụla. Ọ na-egosi na shuga nọ n'ime ọbara gị dị elu, nakwa ahụ gị na-agbalụ na-achọ otu ọ ga-esi were na-ewepụsị ọtụtụ shuga nọ n'ime ahụ gị site na mamịrị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Nke a ga-emezi ka ị bụrụzi onye nke mmiri na-apụ gị n'ahụ dịzi nnukwu karịa otu o kwesịrị ịdị. O nweziri ike ya bụrụzi na ị ga na-ahụta onwe gị dịka onye na-aṅụ mmiri kwa mgbe, kwa ụbọchị niile, kwa mgbe, oge ọbụla ị nọkwa na-aṅụ mmiri, ịkpụkwa mmiri, mana akpịrị ka na-akpọkwa gị nkụ. Ị na-aghọta? Ọzọ abụrụkwa na ịnyụwazila mamịrị karịa otu isi bụ anyụ. Nke mere nụ na ọ ga na-eme gị ka ị na-aga n'ụlọ ịnyụ mamịrị kwa mgbe. Inwe oke shuga n'ọbara na-eme ka akụrụ gị nke bụ imeju na-arụfu onwe ya ọrụ n'ihi na shuga akala n'ime ahụ gị. Ọ na-arụfezi onwe ya ọrụ iji hụ na ya ga-eme ka shuga ndị a dị ọtụtụ n'ahụ gị nwee ike pụwa. Ya arụzi ọrụ karịa otu o si bụ arụ. Ihe nke a pụtara bụ na mamịrị ga na-akpazi gị kwa mgbe. Ọtụtụ ndị achọpụtala na ha bụ ndị na-ebilite ọtụtụ ugboro n'ime abalị ka ha gaa nyụọ mamịrị. Ị na-aghọta? Ọzọ abụrụkwa na ị nwere ike ghọwazi onye ike na-agwụ mgbe niile. Ike na-agwụ gị oge niile. Mgbe niile, ume gị na-ala ala. Ọ bụrụgodi na ọ wụ eziokwu na mmadụ mechaa ihe ọ na-eme n'ụbọchị lọta, ike agwụ ya. Mana nke ụbọchị niile ike gwụrụ gị, mgbe ọbụla ike gwụrụ gị, ọbụnadị mgbe ị hiri ụra nke kwesịrị ịwụ ụra nke ndochi, ịtụteghachi ihe ndị nọ n'ime ahụ gị. Nwere ndị na-awụ onwetu o si gba asị chọtụ dị ụzọ hịta ụra ihe dịka awa abụọ ma ọwa atọ. Onye ihe asị gị ka m hikwenụ n'ụra ahụ mee gị na ome enweta onwe m. Mana gị nwamba, gị hichakwa ụra bili ike na ka na-agwụkwa gị. Ọ pụtara na ihe ndị metụtara shuga nọ n'ọbara gị dịka obedewala gị n'ihu, ọ dịwala elu. Mgbe ọbụla shuga nọ n'ime ọbara gị dịrị elu, ahụ gị atawala ahụhụ. Maka na ya bụ oke shuga nọzi n'ime ọbara gị abụrụla nke na-abụghịzikwa maka ikikere, kama ya na-eme ya ume ngwụ. Ị na-aghọta? N'ihi nke ahụ, ị ga-abụzi onye nke mgbe niile ike na-agwụ gị. Mgbe niile ị dị ka onye a mesịrị ihe n'ahụ. Mgbe niile ya bụ oke shuga nọzi n'ime ọbara gị
abụrụla nke na-abụghị ezekwa maka ikikere, kama ya na-emenye ume ngwụ. Ị na-agwọta n'ihi nke ahụ, ị ga-abụzi onye nke mgbe niile ike.

water. Wapotakwara na sugar no n'obara gị nwere ike ọgbagowala. Nke ọzọ, onweghị ime ide. Onweghị ihe ọbụla dịka n'izu na-egbu gị. Mana agụrụ na-agụ gị ugbu a na-ama gị kpamkpamkpam n'ahụ. Ị na-agwọta. Ị kalichapụkwara nri ugbu a, ezigbote nri a kwọrọ aka were nye gị zuru ezu dịka nri dị mkpa mmadụ ga-eri. Mana ị ka nọkwa ka onye agụrụ na-agụ, o tebeghị anya, agụrụ amụmakwala gị kparịkparị n'ahụ. Nke a ga-eme ma ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ndị nọ gị n'ahụ abụrụzi ndị nke na-anaghị enweta ikikere nke ha kwesịrị inweta, n'agbanyeghị na ị na-eri nri, ma ọ bụ n'agbanyeghị na shuga nọkwa nke ọma n'okpu ọbara gị. Ị na-aghọta? Ya pụta na ọ kafeela ihe ahụ gị chọrọ, ihe o kwesịrị inwe. Ya emezie ka ụbụrụ isi gị zaghachizi na-ịgwakwa gị riwekwuokwa nke anyị nwere ezubere anyị. Mana ọ karịara n'ime ahụ gị. Mana ụbụrụ isi gị nyere gị sike riwekwuokwa. Mgbe ọbụla na agụrụ ji gị nwere ike iwe ezigbote mgbaama siri ike na e nwere ihe na-adịghị otu o kwesịrị n'ahụ gị. Ị na-aghọta? Ọzọ abụrụ, ọ bụrụ na ihe merụọ gị ahụ maọbụ nwee otu i siri bute mma n'aka dịka ị na-ebie ihe ndị a na-ebe n'ime ụlọ usekwu, ma ọ bụ na o nwere otu ihe shichihịa gị ahụ, onye ahụ ya na-esiri onye ahụ ike ịla ile ya anya ya dịka ọ na-achọ ịba aba. Ị na-aghọta? Ma ọ bụ na ọ nọọla ọdụ ịma na o nwere otu Chineke siri mee ahụ anyị nwee ihe ọbụla bụ ọnya, ụbụrụ isi na ekporo ndị agha ozugbo kpote ebe ahụ. Ndị agha ndị a bụ mkpụrụ ndụ ndị e mere maka imezighachi uru ahụ a sị na e nwere ọnọdụ mberede nke ihe merụrụ mmadụ ahụ. Ka ndị agha rutere ebe ahụ, ha na-amalite ọrụ ozugbo. Ihe nwere ike ime mmadụ abalị abụọ, abalị atọ, abalị anọ, abalị ise, gị na-ahụ ihu ọnya ahụ ya na-eme gịnị, ya na-agbanwe. Ụfọdụ mmadụ sị gị na ọnya amewala gịnị, ọ kpọwala akpọwa. Ị na-aghọta? Mana ọ bụrụ na ị nwere oke shuga n'ime ọbara gị, ndị agha ndị a agaghị eru ọtụtụ ha kwesịrị iru bịa njem n'ihu onye ahụ. Ọ ga-emezi ka uru ahụ gị ebe ahụ nọ n'ọzọ dịwa ka ihe nke chọrọ irewe erewe, maọbụ nke chọrọ ime gịnị, ịbawa abawa. Obere ihe metụrụ gị nwere ike wụrụ nke ga-anọte aka dịka ọ chọrọ ịnọ ebighị ebi tupu ya na-ala maọbụ kpọchie. Oke ọbara n'ime ọbara gị nwere ike ile okpu ọbara ndị ọzọ, bụcha ụmụ urughuru mkpụrụ ndụ ndị a na-ebu ọbara na-agbagharị n'ime ọbara, mmebie ha, ma mekwa ka otu ọbara si agbagharị n'ime ahụ gị ghara ịbụzi otu o kwesịrị. Ya emezie, ya esiere ahụ gị ike ị na-enwetaghachi onwe ya ma ọ bụrụ na o merụọ ahụ. Ya esiere ahụ gị ike iwughachi onwe ya, ịnọtaghachi otu ọ dị, mmepụta ihe ndị nke ga-enyere ya aka ka ọ kpochie ọnya ahụ. Maka na gịnị, enweele ụmụ mkpụrụ ndụ ndị mebirila emebi n'ime ọbara gị, ma ahụkwa na otu ọbara si na-agba n'ahụ gị n'ihi oke shuga nọ ya nụ adịghị otu o kwesịrị. Ọ wụrụ na e nwere ihe kụpetụrụ gị ahụ, maọbụ ị nwere ọnya nke nọrọla karịa otu izu abụọ ị na-ele ya anya, enweghịdị ihe ọbụla dịka ihe ama na ọnya a lagalaga, biko ọ ga-awụ oge nke ị ga-eji gaa nyocha shuga nke nọ n'ime ọbara gị. Ị na-aghọta? Shuga nke nọ n'ime ọbara gị. Ọ bụrụkwa na o nwere otu o si bụrụ na anya na-akwụtụ gị itiri, o nwere otu o siri dịrị na anya na-akwụ gị itiri, o nwere otu ị ga-esi pụta ugbu a ka ile anya n'ahịa ya dịka anya na-agbatụ gị itiri, ọ na-akwụchi gị akwụchi, ọ dị ka ihe ọcha na-achị sachi gị anya n'ike, mana emekwa ya dịghị ka ime anya gị rie anya gị ya gbachapụ. Ị na-aghọta? Nke ahụ pụtakwara na oke shuga nọ n'abara gị agawala ugbu a na-akpatụ aka n'ụfọdụ mmiri ndị nọ n'ime anya gị, nke na-emezi na ọ na-esiziri anya gị ike ilegide otu ebe ma hụta ihe nke ọma. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Ị nwekwara ike ịhụta na ịgụ ihe ga-amalite wụrụzi nsogbu nyere gị. Mgbe ụfọdụ, ya dịka ihe ị na-ahụ ugbu a, ihe a dị nso, mana n'anya gị ọ dị ka ọ n'ebe dị anya. Nke nọzọ ebe dị anya, n'anya gị dịzị ka ọ dị nso. Ị na-aghọta? Ya wụrụzie na anya gị enwewela nsogbu. Ụfọdụ ndị nwere oke shuga n'ime ọbara ha bụ ndị na-enweghị ihe ọbụla nke ha hụsara dịka ihe mgbaama n'ahụ adịghị ha, ruo kwa mgbe ha nweziri ezigbote gbalụ ahụike, nke na ya bụ ọnọdụ akpatụ

anya ha aka, kpatụ akụrụ ha aka, kpatụ nkwonkwo akwara, kpatụ mkpụrụ obi ha, kpatụkwa okpo nke ọbara ha aka. Ya bụ, mgbe ọbụla e nwere ihe ndị na-eme n'ime ahụ, ahụ gị enweghị ihe mmene na ọ gaghị enye gị ihe mgbaama. Onye na-egị ihe mgbaama ogologo oge nke ịkpọgburu n'imi, ma nke si emetọ ọ ga-akwụsị tupu ọnọdụ gbalụ gbalụ amalite. Dịkwa ka m na-ekwu n'oge ahụike mgbe ọbụla, ana m asị yo, otu asụsụ ahụ gị na-asụ, ị na-anụ olu ahụ gị, ma asụsụ ahụ gị na-asụ mgbe ọbụla. Ịghọta asụsụ ahụ gị na-asụ, lebara ya anya. Tụmadị ihe mgbaama ndị a m na-agosi ugbu a, jụọ onwe gị, nwe n'otu m si ahụ abụọ maọbụ atọ n'ime ihe ndị a. Ọ bụrụ na ị hụla, chọpụta n'oge ka ị nwee ike gbara ọsọ gaa ebe o kwesịrị.

ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị abụrụla ndị nke nweteghachikwara obibi ndụ dị mma n'ihi na ha gbalịrị gee ntị n'ihe ahụ ha na-ekwu ma gbapụ ọsọ. Ọ bụrụ na e nwere otu e siri gwa gị o, sị gị lee ọdịdịrị nke ahụike maọbụ ọnọdụ ndị nke ị kwesịrị iji were mee ihe maọbụ mgbanwe ndị ị nwere ike ime maka ime ahụ gị, gee ntị na ya. A sịla one thing must kill a man. Ama mmiri na-aghọta. Gị bịa hụ ndị nke gasị ha. O Chima. Amansọkwa nke. Mgadiri gị gịnị? Ọnwụ agafọ egbu mmadụ. Mana ọ bụrụ na ndụ ịdị na-atọ gị ụtọ, ị ga-amata na ihe ndị ahụ nwere ike bụrụ nwa ka nwa mgbe ka ihe ndị bụ maọbụ mkpụrụ ọgwụ maọbụ usoro ọgwụgwọ a na-enye gị nwee ike rụọ ọrụ nke ọma, ị ga-akwụsịtụgodu ihe ndị ahụ. Mgbe ụfọdụ ihe ndị nọ gị n'ime ahụ abụrụla nke ike na-agwụla, o jula ha aka, dịka m na-ekwu banyere ọbara shuga ọbara. Ị hụ na mgbe ọbụla ị nọ n'iri ihe ndị na-ebu abụba, ihe ndị eghere eghe, ihe ndị nwere nnọọ nke nọ na mkpọ ejiri gwagbuo ha mgbe niile, ama mmiri na-aghọta, ị kwesịrị ịkpachara anya. Mgbe ụfọdụ ọ ga-adịkwa mma ka ihe ọbụla bụ nke ị na-eri ka ị chọrọ ọtụ ụmụ ahịhịa ndụ were na-aganyetụ ihe ndị ahụ. Ị maghị ihe ị na-emere onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-eme otu ahụ. Ụmụ ahịhịa ndụ awụghịdị naanị na ị ga-ewere ụgụ m. Mgbe ụfọdụ ụmụ ahịhịa ndụ m na-ekwofu ya bụ ndị nke nwetụrụ ọdịdị nke ilu na ụtọ ha. Ọdịdị nke ilu ndị nna nna anyị ha, ndị anyị na-ekwu okwu ha mekwara ka ha nwee. Ọ bụ na ha amaghị ihe ha nọrọ na-emere onwe ha, maka ha mee ha enweta nke ha amaghị na ha ji nke a na-akụjụ nke a, maka na nke ọbụla n'ime ya nọfere nọrọ ọdụ n'ime ahụ ihe nyewa gị na onyewa nsogbu, maọbụ nọọ karịa otu o kwesịrị maọbụ kafee otu o kwesịrị, ihe nyewa nsogbu. Ọ bụ ya mekwara na mgbe ụfọdụ ihe ndị Chineke haziri n'okike n'ihe metụtara nri anyị na-eri na-abịa n'oge ya bụ maka ahụike anyị. Ya bụ nke ọbụla bịaranụ mgbe ahụ, hụ na ị ga-eji ya riekwa ya mgbe ahụ ibe gị na-eri ya, mgbe ahụ ọ pụtara, maka na e nwere ihe ndị ọ na-akụjụ n'ime ahụ gị. Ekwele ka ọdịdị nri gị wụrụ otu ihu ka ị na-eche ya. Anaghị eme ya nke a. Nsogbu dị gị, mana chọpụta ihe anyụ mmiri na-enye n'ahụ ka ị mara ebe ọzọ ị ga-esi nweta ihe ndị ahụ, maka na ọwụ ya wụ ihe ahụ gị chọrọ. Mgbe anyị na-aga ụlọ akwụkwọ, asịrị anyị ọdịdị nke njikọta ezinụlọ ihe oriri enwere ya na iru isii. Ihe ndị ahụ kwesịrị ịwụ ihe ahụ gị ga-achọ ya enwe ike rụọ ọrụ nke ọma. Nke ọbụla na-adịghị ya, ahụ gị anọwana dịka nke gbagọrọ agbagọrọ, hịrị ahị, ọha gị nhata. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa. Ekwela ka ọ bụrụ na mgbe niile ihe ọtọ bịrịbịrị, maka na ọtọ bịrịbịrị tọgide bịrịbịrị tọba n'ime ọbara gị bịa kazie ihe o kwesịrị ịwụ n'ime ọbara, ị ga-enwe ezigbo nsogbu. Ọ pụtakwa na ịwụzi onye na-eri nri maọbụ ọ tere tawara ahụhụ ugbu a ka ị chọrọ ikpori mgbe. Ihe ndị ahụ apụtaghị na ị na-ekpori mgbe. Ikporikwene mgbe bịa ghọzie onye a bịara sịzi gị a ga-esi n'imi were na-awụnye gị awụnye, ị gasịdị esiri n'ọnụ a ka ị marazi ụtọ ya, ọnwụ nke ahụ ga-akara gị mma. Gbalịa ka ị hụ na ị ga na-eji ahụike gị na-akpọrọ ihe. Mgbe ụfọdụ ihe ahụ ichere na ọwụ ibi ndụ, enweghị ibi ndụ, ọwụ igbu mma igbu ndụ egbu. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa. Ama m na ị mụtara ihe ugbu a site na ihe gbasatara nkụzi m nke ehihie a. Ị nwere ajụjụ ka ị nwere ihe mụtara, mee ka mmata ugbu a na nwata nkọm ole na ole a. Akara ekwentị m ka bụkwa 0808162338 ọ bụ nwanne ya bụ 0781 3562 5453. Alo, ya nke ahụ akọpụla. Ọ bụrụ na ọ bụ gị ọkpọtaghachi m nụọ,